Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo WC Net gel 750 ml 3 marke 10 German Sir Edamer 10,80 po kilogramu Sky Cola 1 litar 0,85 Pivo Carlsberg 0,33 Marko 25 Persil Okean 5 kilograma 10,45 Vaš Deluxe Euro.

0: tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak.
1: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.
2: Pozdrav od domaćina, Nasira i Adise za goste, mir za šutu nastavku.